Jag skulle ringt mamma helst igår. Och kanske passade bära nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett andra verk, du vet.

Ja, det var Grønevals med varje lite ögonkast. Vi ska vidare. Det är dansbandet sin tur. En grön Renault.